0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہوں اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر.

0: तंहिंजो आसान जवाब इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125257 86
4: जी हाँ 2131 5 5 786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں بنیادی طور پر تو دو عمارتوں کا ذکر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور دوسری جو منافقت پر ہے، لیکن حقیقت میں یہاں دو کرداروں کا کمپیریزن بھی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تقویٰ پر اٹھائی ہو اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھی ہو، ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں ظالم کون ہے پھر؟ منافق، یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں یہاں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہوتی، اس کا ہر کام اللہ کی رضا مندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ اور زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو آخرت یا پھر دنیا، یا پھر اللہ کی رضا یا پھر اپنی خواہشات یا دکھاوا، دوسروں کی مرضی۔ یہ دو کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی بات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کس پہ رکھی ہوئی ہے۔ تقویٰ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، اس کے برعکس منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کھڈا سا پڑ جاتا ہے اس کی طرح ہے۔ یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ایسا پتھر جو کرو کی طرح ہو اور پھر اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہو۔ تو منافقت دراصل اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی، کیونکہ کسی مضبوط بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتا نا یہ فلسفہ۔ تو ایک کردار وہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرتا ہے، کسی کے متعلق رائے دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ وہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں رکھتا کہ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے نا۔ خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے۔ اور ایک دوسرا کردار جو منافقت پر مبنی ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں۔ وہ آخرت میں حساب کتاب کے خوف سے آری ہو کر، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف سے آری ہو کر بولتا ہے۔ اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال تولا جائے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے۔ وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے بے سوچے سمجھے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو۔ تو یہ دو کردار مختلف ہیں۔ تو اسی لیے لفظ یہاں من آیا ہے، من، افا من، کیا بھلا وہ شخص جس نے اساسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی. اپنی عمارت کیا ہے؟ اپنی زندگی کی عمارت مراد ہے. ویسے تو مسجد کا ذکر ہو رہا ہے, اسی کانٹیکسٹ میں بات ہے, لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی اللہ تقوی من اللہ, اللہ کے تقوی پر, اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے, وہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں, وہ پڑھ لکھ رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے, وہ رضوان اور اللہ کی رضا چاہتا ہے. وہ خیرن, کیا وہ شخص بہتر ہے؟ امن, یا وہ اساس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی, علی شفا, اوپر کنارے کے. شفا کہتے ہیں کنارے کو, جیسے ہونٹ ہے نا, ان کو بھی شفتن کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی منہ کے کنارے ہیں. جرفن, کھائی, ہارن, گرنے والی. تو وہ کب گرنے والی ہوتی ہے؟ جب اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی, اوپر سے مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے زمین لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے, کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے. تو وہ جب گرتی ہے تو پھر اس شخصیت کو جو اس کے اوپر کھڑا ہو, فنہار بھی فی نار جہنم, اس کو جہنم کی آگ میں جا پٹکتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. جرف جو ہے ایسے کنویں کو کہتے ہیں, لم تبن بالحجارہ, جو پتھر سے نہ تعمیر کیا گیا ہو. ایک کچا کنواں ہوتا ہے نا اور ایک پکا کنواں ہوتا ہے. کچا کنواں کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ڈگ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو. اب کیا ہوگا کہ جو جو پانی اس سے نکلے گا وہ مٹی ساری گرتی رہے گی اس کے اندر, کیونکہ پانی دیواروں کو لگے گا, کبھی ڈول لگے گا, کبھی کچھ لگے گا, تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, نقصان دہ ہو جائے گا. اور پکا کنواں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پوری دیوار چن دی جاتی, تو اس کی دیواریں گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے, لیکن کچے کنویں کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دریاؤں کے کٹاؤ کا کبھی سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی زمینیں اور مکان اور گھر کھٹ کھٹ گرتے جاتے ہیں اس میں, اور سب کچھ وہ نگل جاتا ہے. اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہو چکا, زمین ایک دم نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جرف کہتے ہیں کھائی کو. ندیوں, نالوں, وادیوں میں بعض اوقات پانی کا زور کسی کنارے کے نیچے سے مٹی بہا لے جاتا ہے اور چھجے کی طرح سرا رہ جاتا ہے. تو کھوکھلی اور بے ثبات ایسی کگر کو عربی میں جرف کہتے ہیں. اور ہارن, ہورن سے عمارت کا منہدم ہونا, گرنے کے قریب ہونا. گرتی عمارتیں دیکھیں تو یہ لفظ اصل میں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ یاد رہے. شفا کو ہونٹ سے تعبیر کریں, جرف, کھائی, کچا کنواں. اب ترجمہ میں کچا کنواں نہیں کہیں گے آپ, یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی آپ کو. کھائی ترجمہ کریں گے آپ. فنہارا بھی فی نار جہنم, اور ہارا یہورو کا مطلب ہوتا ہے گرنا. تو نتیجہ کیا نکلا آیت کا؟ آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھتا, اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, خواہ وہ دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت, عالی شان, ظاہری نیکیوں سے بھرپور کیوں نہ ہو. اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور تقوی پر رکھے گا, وہ دراصل اس کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. لا یزال بنیانہم, ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت, الذی بنو, وہ جسے انہوں نے بنایا, ریبتن, شک کا سبب, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں. یہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم, مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب دل پاش پاش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے ہمکنار ہونا, یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی. عمارت خود تو گر گئی لیکن ان کے دلوں کا اضطراب نہیں جائے گا, ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے، اندر اتر چکا ہے، کہ اس کا نکالنا اور اس کا اکھاڑنا ممکن نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، تو یہ منافقت کا داغ جو ان کے دلوں میں لگ چکا ہے، ان کی

موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا. ان کے اس عمل نے ان کی منافقت کو اور پکا کر دیا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی منافقت اور زیادہ بڑھ گئی ہے, یا کھل بھی گئی اور بڑھ بھی گئی. ویسے تو منافقت اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتی ہی ہے, نقصان دہ ہے ہی, لیکن مسجد زرار جیسا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے اور پلٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے. جو شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی منافقت کے لیے مسجد کے نام سے ایک سینٹر بنا لے سازشوں کا جال بچھانے کے لیے, تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج, ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پھر یہ تو زندگی کے ساتھ نپتا ہے, اور اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد زرار کی بنائی, یہ ان کے دلوں میں شک اور بے چین, ریبا ریب, آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا میں نے, بے چین کن شک, یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کا چین لٹ جائے گا اور وہ کبھی بھی سکون نہ پا سکیں گے, حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں. یعنی منافقت نقصان دہ تو ہر حال میں ہے, لیکن بعض کاموں کی وجہ سے وہ اور پختہ ہو جاتی, اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ریپینٹ نہیں کرتا, پلٹتا نہیں, توبہ نہیں کرتا, واپس نہیں آتا. کیسے ہوا یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد کو ڈھا دو, ابھی کوئی معمولی کام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسجد گرائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ کون کون منافق ہے اور ان سب کی سازش کیا تھی اور یہ قصہ کیا, اور ساتھ آیتیں بھی اتر آئیں قرآن میں. تو اب ان لوگوں کے لیے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں, اب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ پلٹیں اور رجوع کریں اور توبہ کر لیں, نہیں, یہ اپنی ہٹ پر قائم رہے. فرمایا اب یہ جو ان کے اندر داغ لگ گیا ہے یا پکا ہو گیا, یہ مر کے ہی ختم ہوگا. الا ان تقطع قلوبهم افمن اسس بنیانہ, بنیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمارت. کیا بھلا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی, مراد اس سے کیا ہے کہ ایک عمارت بن رہی ہے, تو ایک شخص ہے جو عمارت بنانے لگا ہے اور اس عمارت کی بنیاد اس نے رکھی ہے اللہ کے تقوی اور رضامندی پر. یعنی اس کی بنیادوں میں, فاؤنڈیشن میں اس نے جو کنکریٹ ڈالی ہے وہ تقوی اور رضائے الہی کی ہے. اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے, نفاق پر رکھی ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو لے کر عمارت والے سمیت جہنم میں جا گرے گی. عمارت سے مراد پھر یہاں اس کی ایکٹیویٹی ہے. یعنی عمارت کا لفظ یہاں پر لفظی معنوں میں نہیں, ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے. عمارت سمبل ہے کس کے لیے؟ آپ کی شخصیت کے لیے, آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے, آپ کے کاموں کے لیے. یہاں دو کردار آمنے سامنے ہیں, ایک مومن اور ایک منافق. مومن اپنی زندگی کی بنیاد, اپنے کاموں کی بنیاد, اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھتا ہے. اللہ کا لفظ دونوں کے ساتھ جائے گا, تقوی اور رضامندی دونوں کے ساتھ. منافق کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوتی, وہ بنیاد ایک کھائی کے کنارے پہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی کنکریٹ یا کوئی بھی موضوع یا مناسب یا سالڈ چیز نہیں ہوتی. وہ دھوکہ دیتا ہے اور خود دھوکہ کھاتا ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک چٹان کے اوپر یا ایک سالڈ چیز کے اوپر یا ایک ہل کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے ایک کھائی کے اوپر بنا لی, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پر کیوں بنائی جاتی ہے عمارت؟ تاکہ اونچی نظر آئے. جتنی زمین کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے وہاں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے, وہاں زمین کی جو سیلن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے, اور اس طرح کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ عمارت بددما ہو جاتی. ایک شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد چٹان پہ رکھی, یعنی پختہ زمین پر, مضبوط جگہ پر,
اور دوسرا شخص جو ہے اس نے ایک ایسی جگہ عمارت بنانی شروع کی ہے جو اندر سے کھائی ہوئی ہے، کھوکھلی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی. اپنی عملی زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا، یا کوئی اور دنیاوی غرض، یا کسی انسان کی خاطر؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا، دونوں کا نتیجہ مختلف نکلے گا. جس نے عمارت بلند جگہ پر بنائی وہ بلندیوں کو پائے گا، اور جس نے کھائی پہ بنائی وہ نیچے جا گرے گا. جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. چونکہ پیچھے مسجد کے بنانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد زرار کی جو بنیاد تھی وہ کس پر تھی؟ تقوی اور اللہ کی رضا پر نہیں تھی، سازشوں پر تھی، دھوکے پر تھی. تو جو شخص کسی انسان کو دھوکا دے رہا ہو اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ثبات کنارے کھڑا ہے کھائی کے، کہ جو جلد ہی نیچے جا گرے گی. آپ ذرا امیجن کریں، عموماً یہ کھائیاں بنتی ہیں پانی ہی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے جہاں پانی تیزی سے گزرتا ہے. یہ کٹاؤ جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کھوکھلے بن جاتے ہیں، اوپر سے یہ مضبوط زمین نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ اتنے زور سے گرتا ہے کہ پھر وہاں سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا جب انسان اس میں گرتا ہے تو اوپر سے وہ پوری کھائی کی مٹی ساتھ گر جاتی ہے، اور ڈوبنے والے کو نکلنے کا موقع بھی کم ملتا ہے. ایسے حادثات پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایسا ڈوبنا بہت تکلیف دہ ہے کہ بچانے والے بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں. ایک عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، کیونکہ جب مٹی ساتھ گرتی ہے نا تو وہ پانی کے اندر گرتے ہی دلدل بنتی ہے، اور پھر وہ بچ نہیں سکتا، انسان اس میں اس کو بہا لے جاتی. یعنی ایسی کھائیاں جو پانی کے کنارے ہوتی ہیں، سمندر یا دریا کے کنارے، اگر کوئی شخص اس پہ جا کے کھڑا ہو جائے یا اس پر کوئی عمارت بنا لے، تو ظاہر ہے کہ کھائی کو تو ثبات نہیں، اس کو تو گرنا ہے، اور جب وہ گرے گا تو گرے گا بھی کہاں؟ خشکی پہ نہیں گرے گا. اس سوچ سے بھی وحشت آتی نا، تو روح کانپ جاتی ہے. کوئی بھی کھائی ایسی اگر آپ نے دیکھی تو امیجن کر لیں کہ ایک شخص ایسے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے جاتی اور آگے تیز لہریں آ رہی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اس میں. تو جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان کا بھی انجام یہی ہوا. اور اس کے بعد بھی ہم سب کے لیے دو میں سے ایک واضح راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں، اپنی شخصیت، اپنے اعمال کی بنیاد کیا کسی مضبوط دلیل پر رکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر کہ جو ہم کو کھائی میں گرا دیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بنیان کو لفظی معنوں میں بھی لیں، عمارت کے معنوں میں، تو عمارتیں کس قسم کی بنتی ہیں، کس کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے، اور خصوصاً دین کے حوالے سے نمبر ایک تو مسجدیں بنتی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقوی اور رضاء الہی پر نہ ہو تو ایسی مسجد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے والے، ان کی ساری کوششیں، مال، وقت، ہر چیز نیچے جا گرے گا. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی درسگاہ بناتے، کوئی مدرسہ بناتے، اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن اس میں نیتیں درست نہیں. نیت کیا ہے؟ اپنی کسی پارٹی کو یا اپنے کسی فرقے کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یا کسی شخصیت کو بڑھانا چڑھانا یا راضی کرنا یا اس کا نام بلند کرنا اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بہت عالیشان عمارت بن جائے، لیکن کل کو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا.
کیا ہمارے معاشرے میں عالیشان مساجد نظر نہیں آتی؟ لیکن انہی مساجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کا کیا حال ہے؟ اور بسا اوقات خود ان کے اندر بیٹھنے والوں کی، ان کے اندر خدا کا خوف نظر آتا ہے؟ ان کی زبان جب بولتی ہے تو خدا کے خوف سے

اگر واقعی ایسا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے نتائج دور دور تک نہ جائیں۔ تو ایسی باتوں پہ جب توجہ دلائی جائے تو ہم سب کو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور نیتوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہماری کوششوں کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے۔ چونکہ آپ میں سے بھی کل کچھ لوگ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلیں گے، تو ان کو بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بنیادوں میں یہ دو چیزیں ضرور تلاش کرنی چاہیے، ورنہ ساری کوششیں بیکار ہیں، حاصل کچھ نہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ وردوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا سکھایا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر محض خیالات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں رکھنی۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک شخص نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے کس پر؟ مضبوط چٹان پر۔ اور دوسرے نے کس پہ کی ہے؟ کھائی پر۔ کھائی کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور چٹان جو ہے وہ سالڈ چیز ہے۔ سالڈ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح دلائل۔ پیچھے سورۃ انفال میں بھی آیا نا، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ، جس کو جینا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اگر کسی وقت کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جو آپ نے طریقہ زندگی اختیار کیا، آپ کے خیال میں آپ درست کر رہی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا پتا آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہو، کوئی گمراہ کر رہا ہو، پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ صحیح جا رہے ہیں اور آپ کی کوششیں صحیح ہیں؟ کیونکہ اس طرح کے سوال بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، معاشرے میں یہی شک تو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی کے اندر شک پیدا کر دو پھر سب کام آسان ہے، پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک شک کافی ہے۔ سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے، لوگوں نے آپ کی مخالفت میں آپ کو کیا کہا؟ کہ وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو مجنون ہو گئے ہو، یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، اچھی بھلی ایک زندگی تھی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عمارت تعمیر کی ہے اپنی شخصیت کی، اس کی بنیاد کیا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ وردوان، یا پھر جرف انہار، بغیر کسی دلیل کے، محض کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ شروع کر دیا؟ کیا جو کچھ آپ اپنے اندر تبدیلی کر رہے ہیں یا جذباتیت میں کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں، اندھا دھند آنکھیں بند کر کے یا کسی نعرے کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے واقعی ایسا کر رکھا ہے کہ صرف کسی کی باتوں میں آ کے جذباتیت کا شکار ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو راہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ کسی کا جی چاہے کرے۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ سورۃ الرعد آیت 19 میں آتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعما انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ جو اس قرآن کی سچائی کو مانتا ہے اور جس کو اس کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان دین کی حلاوت پا لیتا ہے، دین کی مٹھاس پا لیتا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے، پھر گناہ ستانے لگتا ہے، اور

تک یہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی نا, ایمان کی ایک حلاوت ہوتی نا, ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے, ایمان کی ایک روشنی ہوتی ہے. تو جب ایک شخص کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے, پھر جب اس پہ حقائق کھلتے ہیں تو سب کچھ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے, خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو وہی سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے جو راہ اپنائی ہے وہ کیوں اپنائی ہے, آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, کیا سوچ سمجھ کر, پورے شعور کے ساتھ, یا صرف کسی کی سنی سنائی پر. کیا آپ کے اپنے دل نے گواہی دی ہے, آپ کی عقل نے اس کی لاجک کو مانا ہے, آپ کا اس پر شرح صدر ہوا ہے, آپ یقین کی کیفیت میں ہیں, یا پھر بس ادھر دھکا پڑا تو ادھر چل پڑے, ادھر سے کسی نے دھکیلا تو ادھر آ گرے, یہ کیفیت ہے. ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام کا جس طریقے پر وہ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک انجام ہوتا ہے. اگر آپ کی عمارت ایک مضبوط چٹان پر ہے تو پھر طوفان, آندیاں, بارشیں اس کو نقصان نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ نے ریت کا گھروندا بنایا ہوا ہے تو پھر اشارہ ہی کافی ہے اس کو ڈھانے کے لیے. یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے, پھر کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی, وہ قائم رہتی ہے. لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا. کیا آپ کو یہ حدیث یاد ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض کیا, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان مکمل ہی نہیں, ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو, محبت, بغض, دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی. اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا, اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے, چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی, اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے, کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں. ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی, اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

متحدہ کے نام نہاد قیادت صوبے نفر کراچی کے عوام واپار امن خوشحالی سے یرغمال بنائن کی گال پی کرے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس میں واضح ہے تو یہ سخت ذہنی دباؤ جو شکار ہے جن کو علاج رگو صحت والے وفاقی وزیر وٹ ہے ایم کیو ایم وارن کی سیاسی اقلائت سیاسی بےوسی کی عکاسی کرے تھی سید غنی جو چوڑ ہے تو سندھ جو عوام توڑے سیاسی پارٹیوں متفق ہیں تو سندھ میں کو بھی نو صوبہ نہ ٹھہن گرجے ایک بے گولوں وسائیدڑ جو سندھ کے عوام کے ورہن کی سازش پہ کرنے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر مانن جو سوال ہوندو اسان کے سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونجے تے جو اسا اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تنجے کرے تہاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی کڈن سال کے گھٹا تنجے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

Assalamu alaikum, assalamu alaikum. You are tuning into your radio FM88. Aur saath hi saath pyara se chalan, meethi si awaaz, masoom se dil, sweet si hansi, perfect personality, khush mizaj andaaz. Mujhe kehte hain aaj Rukhsar Sindh ki awaaz. Aur ye kaise hain aap, aur kisi jagah jahan bhi maujood hain, bilkul tip top secular, exam strong health ke saath. Mujhe sun rahe hain jahan jahan bhi maujood hain, bilkul meri sahayak maujood hain. پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں پوری پوری ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ گاؤں سے. اوکے گانا سنائیں گے بھائی؟ چلیں پھر اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. یہ سیگمنٹ وہی لوگوں کے لیے جو گانا سنائیں گے آ کے. ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی. سو نیکسٹ کالر ہم لیں گے, ایک اور ٹرائی کریں گے. ہلو
1: ہلو
0: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہے ہیں؟
1: اللہ دنوں خوش ہو.
0: اللہ دنوں خوش ہو. کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. پہلی دفعہ شو سن رہے ہیں؟
1: سن رہا ہوں تمہارا پروگرام.
0: اوکے تو مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے؟
1: میں نہیں گانا, میں کو نہیں, میرے کو نہیں بتایا گانا.
0: چلیں پھر میں سناتی ہوں, وہ سنیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اینڈ کیوں والے کالرز کیوں نہیں ہیں جو گانا سناتے ہیں؟ نیکسٹ کالر. ہلو
1: ہلو
0: ہلو
1: ہلو
0: کون بات کر رہے ہیں؟ اوکے پروگرام سنتے ہیں؟
1: جی جی.
0: تو مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے؟
1: جی جی
0: سنا دیں.
1: باجی سندھی میں بتاؤں؟
0: سندھی میں سنا دیں, اردو میں سنا دیں. او ہو کال ڈراپ ہو گئی ہے. ویری بیڈ. وائی؟ چلو میں آپ کو سناتی ہوں ایک اچھا سا گانا جو کہ میں سنانے جا رہی ہوں. اینڈ دس سانگ از بائی بلا سعید اینڈ مہر طاہر. سنیں گے, انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے.

مقامی قرضن میں 16,760 ارب ہے، پرڈے قرض میں 2,066 ارب روپے کی بات تھی۔ جون 2026 تائیں وفاقی حکومت جو مجموعی قرض 83,645 ارب روپے تائیں پہنچی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھریل دفاعی معاہدے کی آجیاں کرے چڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو کھیسی وہ ڈسی خوشی تھی ہے تو پاکستان سعودی عرب ترکیہ پاران دفاعی معاہدے تے سہیوں کیوں ہیں۔ دفاعی معاہدہ ظاہر کرے تو وچ اوبر متحد تھی رہو ہے، یہ ملک اثرائتی نمونے پینے دفاع کرن کے قابل ہوں گا۔ پاکستان ترکیہ سعودی عرب پارا 7 اگست کے مکے دفاعی معاہدے تے سہیوں کیوں ہوں، جن تحت کئی ایک ملک تے حملہ ٹنی ملکن تے حملہ سمجھو ویندو۔ امریکی صدر کے مکے دفاعی معاہدے کی حمایت تے وزیر اعظم پارا ٹرمپ کی واکھان۔ وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تو مکے گڑیل دفاعی معاہدے تے امریکی صدر کے لفظ کی واکھان کیا تو سعودی عرب میں ترکی سے گڈی پاکستان پہنجو خطے جو دفاع یقینی بنانے میں کردار ادا کرد رہ۔ دکھن ایشیا میں ایٹمی تباہی جو خطرہ اتارن تے ٹرمپ کے بھیٹا پیش کیا تو امن عوام کی روشن مستقبل ضروری ہے بنیادی شرط ہے۔ سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان خلاف کاروائیں جاری، ودیک ب دہشت گرد مارجی ویا۔ سیکورٹی ذریعے موجود بلوچستان کے علاقے ذائق میں گجی اطلاع تے آپریشن دوران ب دہشت گرد مارجی ویا، 3 زخمی تھیا۔ مارجی ویل ایک دہشت گرد کی سنجاڑپ مشتاق احمد اس کو یار کے نالے سے کی ہے۔ دہشت گردن کے قبضے میں میگزین دستی بم آئی اے ڈی ٹھائن جو سامان پن ہتھ کیا ویا ہے۔ امریکی صدر جو ڈکھن کوریا سے فوجی مشقوں محدود کرنے جو اعلان۔ امریکی صدر چھو تو کم جونگ سے سٹن لاگاپن سبب گڈیل فوجی مشقن میں گھٹتائی چاہیا تو ٹرمپ دفاع والے وزیر کے ڈکھن سے کوریا سے مشقوں محدود کرنے لا ہدایت دے چی۔ پارلیمنٹ اغوا جو مشاورت اجلاس اج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت ہیٹ ترجمان قومی اسمبلی جو چون ہے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اجلاس اج 4 وگے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے 3 ایجنڈا پارلیمنٹ کاروائی بابت مشاورت کی ویسے۔

اسرائیل جے انتہا پسند قومی سلامتی جے وزیر نفرت جوگو بیان، اسرائیلی فوج کے ہر رات 30 کھان 40 مانو مارن گرجن، اسرائیلی فوج کے ہی کاروائی صرف خطرے جو سبب بنجندڑن تائیں محدود نہ ہون گرجے، غزہ میں کچھ اڑا مانو بھی آئن جے کے جیرا رہن جے قابل نہ ہیں۔ ایران جے نائب پرڈے وزیر چوائے تے اسرائیلی دوارن جے اطرافن جو حساب دنو ہوندی۔

حسین جے روحانی پیشوا پوپ لیو پاراں اولے کنارے میں فلسطینین خلاف تشدد کے خاتمے جو مطالبہ پوپ لیو چاہو تو عالمی برادری پائیدار امن لائے بحریاستی حل لائے کردار ادا کرے

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیدہ تمام خوبصورت معصوم ہی سنیں سماعت ان کو مجھے طرف السلام علیکم۔ برکلی دعاؤں کے سمندھ ہے، چاہتوں کی بارش الاس اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جلدی کا نام مستی۔ بالکل جی، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری باتیں کی جاتی ہیں، پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے لگائے جاتے ہیں، پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو پروگرام میں آپ ہمیں جوائن بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے جوائن کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے، طریقہ کار نہیں معلوم تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام تر لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور جی، ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز، فور ریزن ٹیک دا موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں، اور یہاں پر بیوٹیفل بیوٹیفل لسنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھائی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمال لانے کا کام کرے گی بھائی جان یا آپ کی سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمال لا رہے ہیں، اور یہاں پر ایسے کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی خوبصورت سی قصیدے کے ساتھ، جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے، بہت ہی پیارا سا قصیدہ ہم یہاں پر سننے والے ہیں، اور قصیدہ سننے کے بعد ہم جیسے ہی پروگرام میں واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے تو بتاتے ہیں کہ پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے جی ڈھیر ساری مستیاں، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ہے جلدی کا نام مستی، آپ کا ہمارا ساتھ پورے 3 تک کا۔ تو چلیے جی ایک پیارا سا قصیدہ انجوائے کرتے، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ بالکل جی، سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے 3 تک۔

0: اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب, چلتی کا نام مستی آگے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, اور میرے ساتھ کون کون ہے مجھے بتانے کے لیے اور اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کیا کریں گے جناب, بتاتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج کے پروگرام کا ٹاپک جان لیں تو وہ کیا ہونے والا ہے وہ ذرا سب سے پہلے بتا لیتے ہیں. اوکے جی, تو آج ہے جناب منڈے, منڈے کا دن ہے, اور منڈے کا دن ایسا سمجھ لیں کہ جب بھی آتا ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارے کام تو ہمیں منڈے والے دن ہی کرنے ہوتے ہیں. آفیسز جو ہیں ان کا پہلا دن ہوتا ہے, یا پھر بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ منڈے کیوں ہی آخر آتا ہے ہماری زندگی میں. تو آج منڈے ہے تو اس حساب سے میرا دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھ لیا جائے, اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر منڈے کے بارے میں ایک آپ نے لائن بولنی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائن جو ہے نا منڈے کے اوپر بالکل فٹ کرتی ہے, اور اگر منڈے کے حساب سے دیکھا جائے تو منڈے کے حساب سے بہت سارے لوگ جو ہے نا منڈے سے پتہ نہیں کیوں نفرت کرتے ہیں, اور منڈے دیکھا جائے تو بھائی تھوڑا بہت سا نفرت کے لائن بھی ہے آفیسز کے حساب سے دیکھا جائے, اسکول کے حساب سے دیکھا جائے تو بےچارا منڈے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بدنام بھی ہو چکا ہے, اور بہت ہی زیادہ ایسا والا سین بن چکا ہے کہ منڈے بےچارے کو ہر وقت جو ہے نا وہ لوگ کہتے رہتے کہ بھائی منڈے تم کیوں ہی آتے ہو. تو آج بالکل آپ نے ایسا کرنا ہے, منڈے کے لیے کوئی ایک ایسا جملہ بتانا ہے, ایک ایسا جملہ بولنا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی میرے حساب سے منڈے کے لیے پرفیکٹ ہے. اور اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LR کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں اور فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لارکانا FM 88.8 ہمارا پیج, آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ وہاں پر لائیو مل جائے گا, اور پیج کو آپ نے جلدی سے جو ہے نا وہ فالو کر لینا ہے, اور بالکل آئیے وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اور میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک ایسا جملہ بولیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ منڈے بھائی صاحب کے لیے بالکل پرفیکٹ جائے گا, منڈے کو کیوں لوگوں نے اتنا بدنام کیا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بدنامی منڈے نے جھیل رکھی ہے سہتا آ رہا ہے یہ واقعی صحیح بھی ہے یا نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ ہمیں جوائن کرتے جائیے, آپ کے میسجز جو کہ مجھے 888 اور فیس بک پر ملتے جا رہے ہیں, بالکل جی شامل پروگرام ہوتے جائیے. اور یہاں پر ٹائم ہوا جاتا ہے ہم ذرا جائیں گے شارٹ کمرشل بریک ہی جانے, بس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے, آپ نے کہیں نہیں جانا, بس ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, سنتے رہیے اور ہمارے ساتھ دیجیے پوری پوری 3 بجے تک. میں ذرا یوں انتظار کر رہی ہوں, واپس آتے ہیں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ, جلدی کا نام مستی آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں, بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے, مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ, مؤثر, بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے, مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اہاں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435, ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
5: خوشخبری, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
9: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
9: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
11: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
12: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
12: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
12: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 03132525786
12: जी हा 2315525786
11: GFM रेडियो नेटवर्क
12: सिंध जो आवाज़

0: شہزادی او مجھے شہزادی.
1: ویسے کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں نا, اگر ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک انسان جو ہے نا وہ اس کا تصور آ جاتا ہے. کوئی سیڈ گانا ہو, کوئی اچھا گانا ہو, کوئی رومانٹک گانا ہو, تو ہمارے ذہن میں ایک انسان جو ہے نا وہ ضرور اس گانے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسے مائنڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ شہزادی گانا سن کر آپ کو کون سی شہزادی یاد آ گئی؟ کیا بات ہے, بہت ہی پیارا, بہت ہی اچھا سا گانا ہم نے انجوائے کیا. اچھا فیس بک والے جو لوگ ہیں وہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے ذرا, اور بتائیے کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک اور بیوٹیفل سا گانا ہماری لسٹ میں ہے. آج میں نے سوچا کہ بھئی آپ لوگوں کو تھوڑے سے اولڈی جو گانے نا, سندھی والے اولڈی گانے وہ سناتے ہیں, کیونکہ ان کا الگ ہی سویگ ہے. سعدیہ علی ہمارے ساتھ ہے. کہتی ہے السلام علیکم, گڈ آفٹرنون, ہائی, آپ کیسی ہیں؟ آئی ہوپ یو آر فائن. یس, موسا کوری ہمارے ساتھ موجود ہے. موسا کوری بھائی وعلیکم السلام. اور ندڑی آ چکی ہیں, السلام علیکم پیاری آر جے, ویلکم ٹو شو. میں بھی ساتھ ساتھ ہوں, کیا بات ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں.

سائمہ میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام مکھن جی سی آج رے کیسی ہیں ماشاء اللہ. صدرہ مسکان کل کتنے ہوئی شو دم دم آدم بس کل اندر ہے کل تھوڑا نیٹورک جو ایشو ہوئی ان وجہ سے پروگرام کون کیا سی باقی تو لکھو ایک منڈے اور کے بعد جو میسج مسنگ پارٹ تھی ویو ہے. سو تھینک یو سو مچ سائمہ میر تگن موجود آئے. مقصود کہتے ہیں مہراپور سے ہیلو ٹائیگر مسکان مجھے گانا سنانا ہے شمن کا میں کوشش کیا تھی گانوں مجھے ملی ہو تو ہلائے بٹوں گا ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جیپال بھائی کہتے بھاؤ عرض کیا ہے جس شخص کی غلطی غلطی نہ لگے کتابی عشق کی تفسیر میں اسے محبت کہتے ہیں. یاد صحیح گال کہی تمام محبوب جی غلطی غلطی نہ ہی لگنی پر تیس تھی جیسے شادی نہ تھی تھی انہیں کہا بابا صحیح گال بھی غلطی لگن دیا

انداز لگے تھے سارے ٹرینڈ ختم ہو جائیں گے، بس مولا یور نگر کا ٹرینڈ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ میں نے بنایا ہے نا اسی لیے میرے بنائے ہوئے ٹرینڈ کبھی ختم نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟

سیکیورٹی فورسز ہوں بلوچستان میں فتنہ ہندوستان خلاف کاروائیوں جاری ودی کے بعد دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجود بلوچستان کے علاقے کولی ذائق میں گجھی اطلاعات آپریشن دوران بد دہشت گرد مارجی ویا ٹے زخمی تھیا مارجی ویل ایک دہشت گرد کی سجاڑپ مشتاق احمد کو یار کے نالے سے تھی ہے دہشت گردن کے قبضے میں یونیشنس میگزین دستی بم آئی اے ٹھائن جو سامان پڑ ہاتھ کیا ویو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں۔ انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

امریکی صدر جی مکے دفاعی معاہدے جی حمایت تے وزیر اعظم پاران ٹرمپ جی واکھان. وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو مکے گڈل دفاعی معاہدے تے امریکی صدر جی لفظن جی واکھان کیا تو. سعودی عرب ای ترکی سے گڈجی پاکستان پہنجو خطے جو دفاع یقینی بڑھانے میں کردار ادا کندو رہندو. دکھن ایشیا میں ایٹمی تباہی جو خطرہ ٹارن تے ٹرمپ کے بھیٹا پیش کیا تو. امن عوام جی روشن مستقبل ضروری بنیادی شرط ہے.

سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان خلاف کاروائیوں جاری ودیک بد دہشتگرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب بلوچستان کے علاقے کلی ذائق میں گجی اطراتے آپریشن دوران بد دہشتگرد مارجی ویا ٹے زخمی تھی پیا مارجی ویل ایک دہشتگرد کی سنجھان مشتاق احمد عرف کو ہیار کے نالے سے تھی ہے دہشتگردن کے قبضے میں ایمونیشن میگزین دستی بم آئی اے ڈی ٹھائن جو سامان پڑت کیا ویو

طالبان حکومت خطے کے غیر مستحکم کرنے لائے پراکسی بن جی چکیا ہے. گڈل کامن میں پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار چھو تو طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے محفوظ پناہ گاہوں ہتھیار مالی مدد فراہم کر رہی ہے. ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید برگیڈ داعش جا علاقائی گروپ پاکستان لائے وڈو خطرو ہیں. سعودی عرب ترکی چین قطر افغانستان پاکستان وچ میں ٹریکڑی جو کوششوں کر چکا ہے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سونا سے ہے کامیاب اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر مان جو سوال ہوں اسان سے پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونی تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اسان جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تنجے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کیم جگت ویکسین کیم عمر تے پولیو لگی سکے تو کیم عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی کدن سال کے گھٹا تنجے کرے اسان جو ریکویسٹ ہے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگائے.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3121-230
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانچ پن
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3143-842.
8: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
10: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرا پی چکو ہے۔ منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے۔ ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس۔ بار بار پولیو جا قطرا پیان سا بار جی امیونٹی جکا وا بہتر تھیے تھی۔ ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پنجے بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ان پولیو جڑے موذی مرض ما جکے محفوظ رہ۔
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
6: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی۔ اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن۔
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3443-842۔
8: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
9: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے۔
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
10: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔